0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročil. A, kjero pa bi?
10: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
9: Julči,
10: seveda.
9: Mater, jaz bi jo tudi
10: ej,
9: sam...
10: Julči, pica da te kap.
9: A ja, pica, Julči.
10: Ja, čaja.
11: Pica da te kap.
9: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve pa naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Vprašanje delovnih mest odpira tudi Volkswagen v Nemčiji. Zaposleni protestirajo proti ukrepom za znižanje stroškov, sindikati pa opozarjajo na možnost večjega konflikta. Po poročanju nemških medijev bi lahko načrti pomenili do 100 tisoč ukinjenih delovnih mest in zaprtje 4 tovarn. V slovenski politiki pa še naprej odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da glavni problem ni bila vsebina njegovih stališč, ampak soliranje in ignoriranje pravil skupine. Grims napoveduje, da bo delo nadaljeval in kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Dobro jutro. V petkovem jutru, ko se je v delu noči razjasnilo, proti jutru pa se je v zahoda znova rahlo pooblačilo. Zbujamo se z jutranjimi temperaturami v razponu od 11 do 18, današnji dan pa bo precej jasen, čez dan predvsem nad hribovitimi konci lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti z dnevnimi temperaturami od 28 do 32. Še vedno pa povsod po državi velja velika požarna ogroženost naravnosti. Okolja.
18: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Eno prijetno petkovo jutro tudi, če ste že na poti, promet pa je oviran na pomurski avtocesti A5 smer Lendava med Dolgo vasjo in Lendavo zaradi pokvarjenega vozila. O drugih posebnostih zaenkrat še niste sporočili vi svojih poti, ko bodo, če bodo, se slišimo tudi danes na nič 80 22 55. Srečno.
19: Pokrovitelj.
20: Koliko časa pa traja montaža?
21: Manj kot tale pogovor.
20: Imperium-ograje.com.
13: Šlape pa muska.
21: Poletje na Radio 1 80.
22: Dobro jutro, pa smo ga dočakali tudi ta teden. Petek je končno, 10. julij, stavim, da vaši možgani že od... Ma kaj šeste, od 5. ure zjutraj pakirajo kovčke, že v sanjah ste jih pakirali, kaj pravite? Raziskave pravijo, da produktivnost v petkih po 11. uri pade na nulo, zato... priporočam, da opravite zdaj tisto, kar je nujno, ker pol ne bo šlo več. Sumim, da julija meseca je še malo pred 11. uro vse skupaj. Kam jo mahate po službi? Na morje, v hribe ali na domač kauč pod klimo? Lahko mi tudi napišete na SMS nič 30 200 500. Dajmo se družiti danes tudi tako pa prebrati, kaj pravzaprav vas danes drajva v tale petek in v tale vikend. Odstranite zaspančke iz očesnih kotičkov z naslednjim hitom 80-ih seveda. Albano in Romina Power prihajate sem pre, dobro jutro.

Together in Electric Dreams. Dobro jutro, 20 minut, 23 minut, še 6 je ura. Desiree sem z vami na današnji dan leta 1856. Sem se zdaj spomnila, da vam moram to povedati, ker smo bili Together in Electric Dreams, ne? Se je rodil eden največjih umov v zgodovini in bil je balkanskega rodu, ne samo balkanskega, takrat je bila neka Avstrija, tlele, ampak potem je to ratala Hrvaška, ne, brat Hrvat. Nikola Tesla, človek, ki je izumil izmenični tok in nam osvetlil svet. Ampak, če bi bil danes živ, bi se križal, zakaj uporabljamo ta njegov izum. En je zato, da klikate po igrcah, en je zato, da gledate brezvezne posnetke od, ne vem, mačkov srednoči o 2:30 zjutraj. Ampak, dragi Nikola, hvala ti za elektriko. Brez tebe ne bi delal niti moj kavni avtomat, ki ga grem zdale uporabiti. Dobro jutro tudi vam in dobrodošli na Radio 1 80.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače. 3 role, le 2 evra in 19 centov. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1 evro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb. Pikasi.
11: Dobro jutro. V petkovem jutru, ko se je v delu noči razjasnilo, proti jutru pa se je od zahoda znova rahlo pooblačilo. Zbujamo se z jutranjimi temperaturami v razponu od 11 do 18, današnji dan pa bo precej jasen, čez dan predvsem nad hribovitimi konci lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti z dnevnimi temperaturami od 28 do 32. Še vedno pa povsod po državi velja velika požarna ogroženost na ravnega okolja.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno. Buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prijetno dobro jutro. Ko se počene pneumatike ovirajo promet med voznima pasovoma na dolenski avtocesti smer Novo mesto med Ivančno Gorico in Bičem na koncu delovne zapore. Zastoj pa te že čaka na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na cesti Laško Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, promet tam poteka izmenično enosmerno. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, pokvarjeno vozilo. Jutranji radar pa že čaka v Goriči vasi pri Ribnici pri vrtnariji. Nič 80, 22, 55, če čakajo že in še kje.
15: Pokrovitelj.
16: Kako veš, da je dobra ograja?
17: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
16: In?
17: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
2: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80.
18: Jutro, jutro. 5 minut čez pol sedmo je ura. Ste vedeli, da je danes svetovni dan pina kolade. Popolni izgovor za petek. Ampak malo še prezgodaj za rum in kokosov sirup, ne vem, v pisarni, sploh pa ne, če ste doma in morate v avto, da ne bi slučajno. Vzemite si to samo kot en mini namig za pozno popovdneni vrak, da ne bomo praznovali z eno mini pina kolado, kako da ne. Tisti, ki vas še nisem spravila po konci, s temle mojim jutranjem čebljanjem, storim to čez dva. Z ustankotom. Ne odhajajte daleč, ker tukaj je samo najboljša glasba. Solo para ti!

0: u Stanko.
1: Na Radio Ena 80.
2: 3-4 gremo se skregat z jogijem in ustat. Ma danes je tešen lep dan. Malo sončka nas je prebudilo, vsaj tlele v srednji Sloveniji, pa so se narisali eni oblaki, ampak danes nam poveduje, da bo sončno, da temperature grejo počasi gor, da gremo proti novemu vročinskemu valu. Tako da, dajte ostati, vikend je pred nami, pozitiva in pošiljam vam v eter eno, ko je mene vedno dvignila na noge v 80-ih Europe in the final countdown, zadnje štetje, zato da res, res začnete vikend, tako kot se zagre. It's the final countdown. Sprva je bil to komad, ki je bil mišljen samo kot neka uvodna skladba za koncerte, no na koncu je prišla v svetovni hit in pristala seveda tudi na albumu.

Zdaj sem se pa pošteno nasmejala, Sokoli Pero Lušin, Marija, pomagaj mi. Nekaj sem klikala na chat kot ta, ne, GPT, ker danes ne kličeš Marijo, da ti pomaga, ampak chat GPT, da ti pomaga. In sem klikala tist gumbek, ko on posname, ne, kaj mu ti poveš, pol ti pa pove na glas. In se v glasu seveda zadaj Pero, a ne, Marija, pomagaj mi. In ta model četko sliši Perota z Marija, pomagaj mi, in mi gladko odgovori: tukaj sem, da vam pomagam, če se soočate s težkimi trenutki, stisko ali pa preprosto potrebujete pogovor. Niste sami, in mi poda seveda vse žive telefonske številke od razno raznih institucij za pomoč. Dobro jutro tudi vam in tudi tebi, dragi četko.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Petek po ribje, šupturarira.
12: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
13: Utrujeno telo? Utrujen um? V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vojna med ZDA in Iranom se znova stopnjuje. Po novih ameriških napadih na Iran je ta včeraj z raketami in droni napadal ameriško oporišče v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Prvič pa je strelke poslal tudi proti Jordaniji, odkoder so vse prestregli. Iranski uradniki si nasprotujejo glede poročil, da naj bi ameriški napad zadel obok jedrske elektrarne Bušer, ker je guverner province zanikal. Kljub napetostim so isti dan v Iranu pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja. Iz Nemčije pa so včeraj najprej sporočili, da je Češko stresel najmočnejši potres po letu 1985 z magnitudo 5,5. Čehi so podatek najprej zavrnili, saj tako močnega potresenja niso zaznali. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za avtomatsko nepregledano poročilo nemškega sistema, ki so ga po preverjenju popravili. Resnični potres je bil bistveno šibkejši z magnitudo le 1,8, kar so potrdili tudi neodvisni seizmologi.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
16: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam, 10.7. je na koledarju. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa sprva še deloma sončno, v popoldnevu pa že pridejo krajevne plohe in nevihte. Še vedno pa je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato le pozorno, kako se obnašamo ob obiskih narave in gozda. V nedeljo in ponedeljek pa znova sončno in toplo.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Prijetno in varno pot vam privoščim, na tej poti pa previdno na kose počene pneumatike, ki ovirajo promet med voznima pasovama na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto, med Ivančno Gorico in Bičem na koncu delovne zapore. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine in primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri pa zaključujejo dela, promet tam poteka izmenično enosmerno. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, pokvarjeno vozilo. Radar pa te pozdravi v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji. Jaz pa vas še vedno pozdravim na nič 80 22 55. Prijetno pot.
2: pokrovitelj.
9: Kolik časa pa traja montaža?
17: Manj kot tale pogovor.
9: Imperium-ograje.com.
17: Ruzak pa štopat na morje.
9: Radio 1 80.
14: Hele, dobro jutro, dobrodošli v novi uri Dezire, sem z vami, Radio 1 80, seveda, dobrodošli v novo petkovo uro druženja. Ceste so še, ja, dokaj fraj, tu pa tam kakšna kolona, ampak hujšga ni. Tako da, če mislite danes namočiti karkoli v morje, je mogoče to idealen trenutek za pobeg, da ne bo edina tekočina, ki jo boste danes izkusili na vašem telesu, vaš lasten znoj v avto parkiranem v koloni med Postojno in nekje pod nanosem na avtocesti, seveda. Nova ura, novi zivi, Simply the Best čez tri komade, v drugi polovici pa malo poletne osvežitve. Darile imamo za tiste, ki boste dobro poslušali. Gremo naprej, glasba, George Harrison in Got My Mind Set on You.

0: Rádiu Ena 80.
1: Današnji Simply the Best seveda posvečamo ikoni, ki je žal ni več med nami. Glasbeni svet je še vedno zavit v črnino. Iz Portugalske je včeraj prišla žalostna vest, da se je predvčerajšnjem zvečeru v 75. letu starosti poslovila ena največjih ikon 80. let. Legendarna Bonnie Tyler. Njen neponovljiv hripavi glas in surova strast bosta absolutno večna. Danes njeno največjo uspešnico poslušamo z solzico v očeh še vedno. To je njen popolni sončni mrk oziroma mrk srca. V tem primeru čisto zares njenega srca. Bonnie, počivaj v miru in od zdaj naprej nam od tam gor z ostalimi pojočimi angelčki odmevaj na ves glas. Tukaj je njen Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler, Simply the Best. Hvala za to, kar si nam dala.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nama jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.
1: Ki so 100% naravni? Zmanjkalo nama jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Abba je bila tole in The Winner Takes It All. 7:24 minut je ur. Tako pomembno, da moram še enkrat povedati danes tole. Danes je svetovni dan pina kolada in ker je petek, da mu si ga vzeti čist zares. Ne še zdaj zjutraj, ne za na cesto, ampak enega pa dejte stisniti. To je koktel, ki ni nastal, ki ni ta modern koktel zdaj od zadnjih dni, ne? Ampak tudi v 80-ih smo ga zelo radi pili, ker je nastal že zelo zgodaj in sicer leta 1954 v Porto Riku, tako. Potem ga je pa Porto Riku leta 1978, torej tek pred 80-imi, razglasil za svojo uradno nacionalno pijačo. In ja, v 80-ih se je ta koktel pil na polno. Ba je pa, da je bil že prej nekaj podobnega, ena podobna pijača, viri trdijo, da ga je en gusar, portoriški gusar, uporabljal za mešanico za dvig morale na svoj gusarski ladji. A ni to luštno? Sladek, lušten, kokos, rum, njama. Enega dajmo stisen danes večerno, se petek, se lahko gremo veseli v tale vikend. Gremo naprej, absolutno z glasbo. Tista, ki nas dela veselo, tukaj na Radio 1 80. Little Lies.

Sweet Little Lies in ja, veste, katera je tista najbolj sladka laž, ki jo izrečemo vsak dan med 6 in 8 uro, sam še 5 minut pa vstanem.

0: Pa se teh 5 minut razvleče v pol ure in potem panično skakanje, kje so moja oblačila in gasa v službo. Belinda Carlisle's La Luna prihaja takoj potem, ko nam Borut Andrejaš pove, kako je na cestah.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si
5: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
12: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
13: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
14: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam, 10.7. je na koledarju. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa sprva še deloma sončno, v popoldnevu pa že pridejo krajevne plohe in nevihte. Še vedno pa je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato le pozorno, kako se obnašamo ob obiskih narave in gozda. V nedeljo in ponedeljek pa znova sončno in toplo.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Dragomira proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami gneča, pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, saj promet poteka izmenično enosmerno. Previdno tudi prosim na slabo označeno delovno zaporo na regionalni cesti Dragomelj-Domžale. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
19: Pokrovitelj.
20: Kako veš, da je dobra okraja?
21: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
20: In?
21: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
22: Vroče kot poletje leta 88.
18: Radio 1 80.
0: Pol osmih je bila ura, Dezire, sem z vami na 80, ki nismo si še dobro opomogli od prejšnjega vročinskega vala in že na vidiku nov. Iz nekaterih delov Evrope že poročajo ponovni ekstremni vročini. Španska oziroma katalonska prestolnica Barcelona je včeraj recimo namerila 100-letni rekord, ker je presegla 40 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh bo živo srebro seglo visoko, tudi pri nas. Imam rešitev. Reče se ji poletna osvežitev na Radio 1 80. Kako jo dobite, povem čez tri. Ostanite.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no zato, ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Ozračje se segreva, dragi moji, in v prihodnjih dneh nam napovedujejo, da se bodo temperature ponovno dvigovale, da gremo spet proti tistim nad 30. Sicer so zdaj zadnje napovedi tudi take, da bo kar nekaj neviht, ampak to je normalno posledica tega, da bo ozračje zelo segreto. Pravzaprav nas pa to, da bomo malo mokri od neviht, sploh ne moti pri tehle nagradah, ki jih imamo tukaj na Radio 180. Ker bomo tako ali tako že mokri in če gremo v bazen, smo sam še dodatno mokri. Koga to briga? Kam vas pošiljamo? V terme Paradiso. In Klar je Sanja v minulih dneh že polepšala dan, kako?
3: Je noč, Klara, jaz sam eno ful dobro novico, ker se boš lahko šla hledati tudi v terme Paradiso.
4: O, čudovito, najlepša hvala. O, to se mi pa prav polepšal dan.
2: No, Klari je Sanja polepšala dan, tebi ga pa še bomo. Sam prijaviti se moraš, kako? Nič 30, 200, 500, pošli ključne besede, poletna osvežitev, zraven pripiši seveda še ime priimek, da bo racionalnik pol vedel malo koga žreba in da te Sanja pokliče, ko pride delat in te razveseli s tole novico, da zdobu karte za poletno osvežitev v termah Paradiso. Terme Paradiso so res krasne, jaz sem že bila tam, imajo odlične krasne bazene, toboga, navne, ma ni da ni, kar imajo. Tako da, jaz ti priporočam, prijav se, zdaj le, nič 30, 200, 500. A ja, pogoj je, da zaslišiš glasbo, pesem iz 80-ih. A ja, šment, ta pogoj je skozi izpolnjen. Piši za to, nič 30, 200, 500. Napiši poletno osvežitev, tvoje ime in priimek in Sanja te pokliče. Čau!
1: Bolje vroče, bol prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Erasure in Sometimes, ura je odbila 8 in čas je, da nam povejo, kaj je novega doma in po svetu. Za novice danes skrbi Darja Štravs. Ti su.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravs. Ti su. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. V Južni Koreji pa je zakrožila nenavadna zgodba o direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45.000 €, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa policija ni takoj obvestila, temveč je zadevo najprej poskušala rešiti interno. Direktorja so odpustili, denar je bil povrnjen, sledil pa je le skrajšan kazenski postopek brez rednega sojenja.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Eno prijetno petkovo jutro, ko se zbujamo s temperaturami po Sloveniji na Ptuju 15, Vržej Maribor 16, Lesce Vransko 17, Šentjernej 18, Nova Gorica Ljubljana 19 in na Kozini 23. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. V nedeljo in ponedeljek pa znova sončno in lepo vreme.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 € na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijeten pozdrav tudi, če ste v zastojih na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Laško Celje na Polulah v obe smeri, kjer zaradi del v zaključni fazi promet poteka izmenično enosmerno. Pazite pa, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija, smer Litija med galerijo in Renkami v nepreglednem ovinku. Nič 80-22-55, povejmo si vse prometne spremembe, na to brezplačno in znano številko.
11: Pokrovitelj.
12: Koliko časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: imperium-ograje.com.
13: Morje pa prva ljubezen.
5: Radio 1 80.
0: Dobro jutro, tistim, ki ko me odpirate oči. Petek je, dragi moji, čas je, da ga izkoristite, ker bo vroč, topel, sončen, enkraten. 8:05 je ura, Desire je moje ime in na današnji dan, če bil še živ, no ni, ne more biti, bi praznoval Nikola Tesla. 1856 se je pisalo, ko je na današnji dan privekal na svet, na ozemlju sosednje zdajle Hrvaške, takrat ni bila to Hrvaška, no, kakorkoli ima balkanske korenine, a je študiral, živel v New Yorku in ljubil golobe. Hranil jih je vsak dan, če je bil pa slučajno bolan, je nekoga poslal v park, da jih je nahranil. Bil je pa zaljubljen v eno belo golobico, ki ga je vsak dan obiskovala na oknu njegove hotelske sobe. In o njej je zapisal: ljubil sem to golobico kot moški ljubi žensko in ona je ljubila mene. Dokler sem jo imel, je imelo moje življenje smisel. Zanimiv človek, tale Tesla, ki bi se danes obračal seveda, če bi videl, kaj smo vse naredili s tole elektriko. Nič, kar si on zamislil. Dobar dan, gremo v nov dan, v nov petek z odlično, najboljšo glasbo. Island in the Stream.

Who wants to live forever? Kdo le ne bi želel živeti za večno? Michael Jackson si je tudi na nek način to želel, a ne zadnja leta, ko so mu delali take, kot so mu delali. Dirty Diana prihaja, 8:17. Dobr dan. Dobr dan.

0: Janez Jackson, če bi danes napisal to glasbo, bi se pač danes zavihtela na prva mesta vseh lestvic.
1: Glasbeno kolo
2: na Radio 1 80.
0: Naslednja izvajalka tele pesmi pa je po moje pisala na kakšen petek, kot je današnji, ko je sanjala o potovanju. Leto, ja, kjero se je pisalo, da slišimo, kaj bo povedala moja asistentka. 3-4, dejno, govor že. Evo jo.
1: Leto 1986.
0: Hvala, madam. 1986, čas za potovanje po Francosko. Svetovni fenomen, kljub temu, da je v celoti pesem zapeta v francoščini, je prebila jezikovne barijere in osvojila prva mesta glasbenih lestvic v več kot 10 evropskih državah. Desireless oziroma Desireless, ker je francoska, se prebere Desire. Oui, oui. Potuj, besedilo govori o potovanju nad oblaki, prestolnicam, puščavam, kot pri sopodobi za potopitev v neskončna prostranstva ljubezni in človeških izkušenj. Voyage, desireless in uživajte, potopite se, petek je, spakirajte, pokajte, pot.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
4: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
8: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
11: Eno prijetno petkovo jutro, ko se zbujamo s temperaturami po Sloveniji na Ptuju 15, Vržej Maribor 16, Lesce Vransko 17, Šentjernej 18, Nova Gorica Ljubljana 19 in na Kozini 23. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. V nedeljo in ponedeljek pa znova sončno in lepo vreme.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda, pokvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori, pred zaporo pa zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Na reševalni pas ne pozabite tudi v zastoju Štajerske avtoceste proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti, a proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem, tudi tam pokvarjeno. Marjen Tovornjak. In pa radar čakate na stojalu na cesti Vojnik, Šmartno v Rožni dolini, pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira.
16: Pokrovitelj.
17: Kako veš, da je dobra ograja?
18: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
17: In?
18: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
17: Sončni zahod na plaži.
19: Pa hiti na Radio 1 80.
20: Dobar dan, dobar dan, kako ste kaj? Boste kaj praznovali tale vikend? Veliko festivalov se začne, med drugim tudi Laško pivo in cvetje. Če greste gor, imejte se skrajno dobro tudi z ekipo našega Big Brotherja Radia 1. Kar se pa temperatur tiče, slišali ste že tiste ozračja. Kar se pa morja tiče, če greste namočiti vašo to zadnjo, 27,1 stopinje v Kopru pri Kapetaniji. Za moje gušte že čist malo pretoplo. Jaz sem tista, ki se mečem v vodo pri 20. Dobar dan še enkrat, dobrodošli na Radio 1.80. Desiree sem z vami in Modern Talking, Brother Louis.

Live tudi danes zvečer na otvoritvi festivala 61. po vrsti Pivo in cvetje. Številne glasbene legende se bodo zvrstile na odrih, ampak otvoritvena je tudi tale, ki jo slišite v moji podlagi. Gotov jo bodo odpeli. Ugasi me parni valjak na odru Zlatorog ob 22.35 je začetek.

Keep on rocking in the free world, festival Laško pivo in cvetje. Smo se ga malce prele dotaknili z napovedjo parnega valka, ki odpirajo današnji festival danes, ampak danes stopa na oder tudi Vlado Kreslin, pa Šank Roki, Vili Resnik, pa Dejan Dogaja, dodatni odri z mladimi glasbeniki, Jutri, Mint, pa New Game Over, Mi dva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan, skratka, res pestro dogajanje in tudi ekipca našega Big Brotherja Radija 1 bo gor. Mi pa gremo zdaj z eno, ki je slavila tudi že v 80-ih in oni bodo danes tudi tam na enem od odrov na festivalu Laško pivo in cvetje. 61 po vrsti, ampak tele so pa prvi v vrsti, vedno. Šank Roki in njihov Metulj. Uživajte.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štrastisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. V Laškem pa se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Laško bo do nedelja živelo v znamenju glasbe, cvetja in tradicije. Nocoj in jutri bodo nastopila uveljavljena glasbena imena, letos pa priložnost prvič dobivajo tudi mladi obetavni glasbeniki. Mestne ulice bodo krasili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah, tokrat prvič mednarodna ženi, namreč prihaja z Nizozemske.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: V petkovem dnevu vas lepo pozdravljam, danes bo po večini sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature od 28 do 32 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek znova sončno in lepo vreme. Trenutno pa Sodražica 18, Maribor 20, Puconci 21, prav toliko tudi Črnomelj, Celje Ljubljana 22, Nova Gorica 24, in v Piranu 25 stopinj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred zaporo je zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Držimo reševalni pas tudi v zastoju Štajerske avtoceste proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa na stojalu v Drami pri Šinterneju, radar na stojalu tudi na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču in v Ljubljani na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba, klic je brezplačen. Srečno!
12: Pokrovitelj.
13: Koliko časa pa traja montaža?
14: Manj kot tale pogovor.
13: imperium-ograje.com.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
15: Radio 1.
0: Radio 1.
14: 80.
16: Ja, dobrodošli v novo, zadnje moje uro druženja tukaj na Radio 1 80, Desire sem z vami. Ja, jaz sem že z skoraj obema nogama v petku, vi pa, dajte to še storiti. Prihaja Sanja Brezočnik v kratkem, trenutno pa Pointer Sisters in I'm so excited.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Danes je to skupina, ki je bila odlična v delanju priredb in tudi prav s priredbami zaslovela po celem svetu. Ja, regi pop uspešnice britanske zasedbe UB40 in sicer I Got You Baby in Kingston Town obesta predelavi starejših skladb, s katerima je pač skupina dosegla svetovno slavo. Pri I Got You Baby gre za skladbo iz leta 1965, prvotno sta je izvajala Sonny and Cher, nikakor nista dosegla tega, kar je dosegla UB40 in pa Kingston Town iz 1965, prvotno sta je izvajala Sonny and Cher, nikakor nista dosegla tega, kar je dosegla UB40 in pa Kingston Town iz 1970, prvotno napisana in izvajena od regi

0: dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače. 3 role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah. Na Savski cesti 47A.
7: Da te kam!
8: V Djulči!
3: Nič 70, 551, 200.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si.
10: V petkovem dnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo po večini sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature od 28 do 32 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek znova sončno in lepo vreme. Trenutno pa Sodražica 18, Maribor 20, Puconci 21, prav toliko tudi Črnomelj, Celje Ljubljana 22, Nova Gorica 24, in v Piranu 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno na vaši poti, zastoj pa na tej poti primorske avtoceste proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, kjer so pokvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori pri Rauber Komandi odstranili z voznega pasu. Zastoj pa še vedno tudi v smeri Maribora na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa na stojalu v Drami pri Šinterneju, pa na razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 na razcepu Kozarje z Brda proti Viču, 80 km na uro. V Ljubljani pa na Tržaški pod dolgim mostom smer Brezovica, v Ljubljani tudi na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro in Citroen Berlingo, tudi v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v delovni zapori smer Center. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Pokrovitelj.
11: Kako veš, da je dobra ograja?
12: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
11: In?
12: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
11: Morje, pa prva ljubezen.
3: Radio 1, 80.
13: Pa vikend pred vrati. Ej, suša je zunaj, ne mi kurit, ker velja velika požarna ogroženost. Ba je predvsem v južni Sloveniji, kjer kljub temu, da nas vsake toliko poškropi, tam dol ne vidijo očitno kaj dost dežja. Spodne Posavje, pa Dolenska in Bela krajina in Kočevsko zelo ogroženo. Ne mi kurit v naravi. Ja, 9:30 je že pred 7 minutami odbila ura, prihaja Sanja Brezočnik, še pred tem imamo eno voščilo, pa napoved, kaj bomo danes igrali na mundialu.

0: Typical male. Ja, malo se navezuje tudi na temo, ki jo bom zdaj le omenila. A ste vedeli, da ženske recimo dajemo našim avtomobilom imena? Ja, pa da se navežemo na njih, kot da so naši družinski člani. In ko pride do trenutka slovesa, ne, je to poseben trenutek, na katerega se je treba počasi psihično pripraviti. Že res, da se me odločimo, ok, prodala ga bomo, ne, ker je pač prišel trenutek, da je treba kaj zamenjati, se no, avto bo tudi dobil novo ime, pa tudi se bomo čustveno navezali. Kar pa še zdaleč ne pomeni, da smo pripravljene, da bo to naslednji dan, ko smo objavile oglas, ne? In sploh ne, preden smo se na to psihično pripravili. Zakaj vam to razlagam? Ker poznam eno Barbaro, ki se je pred dvema dnevoma točno to zgodilo. Pa pravzaprav ga sploh ni ona prodala. Prodal ga je njen mož, medtem ko je ona pripravljala sladico za njegovo žurko za postavljanje mlaja. Skratka, gospa je bila tako v šoku, ker je ostala brez svojega avta, da jaz v bistvu pojma nimam, če je to sladico kadarkoli končala, ker videla sem jo, ne, in ona je utapljala svojo žalost v rumu za sladico. Mislim, hecam se. A ja, mlaj, by the way, kak že govorimo o mlaju, so Urošu, možu, postavljali včeraj. Mlaj za 50-ko. In če ni bilo sladice, ne vem, če je v tem trenutku pri močeh, da sliši tole sporočilo. Če je bil mlaj včeraj, je danes the day. Uroš ima 50. Čestitke, Uroš!
1: Ko se nervoznim korakom godine, prolaze mi gledam.
0: Godine prolaze in kljub spornim odločitvam, da na svojo roko gladko prodaš ženin avto, si uspel priti do današnjega dne. Upam, zate. In če bi rad upihnil še kako svečko, ti želim več modrih odločitev, kot je bila ta pred dvema dnevoma. Velik udarcev tvoje ljube teniške žogce in tort, ki by the way Uroši si jih sam peče za rojstni dan, jih boš še naprej očitno pekel sam. Nareci en krasen dan, pa manj smo ti fauš, ker si Srečko in Abrahama praznuješ na petek, ker, by the way, verjem, 2 dni rehabilitacije po 50-ki je najmanj, kar rabiš.

0: Uroš, dragi, še enkrat vse od srca najboljše in čim več sledic, ki ti jih bo tudi žena morda spekla, sam ne prodaje njenega avta, tako kar na svojo roko, prosim. In lepo praznuj danes, jaz pa počasi kličem slovo, ampak ne sama, tako kot minule dni mi to pomaga narediti. Sanja Brezočin, ki prihaja za mano v tako. Program Radio 81. Nimam sokca.
1: Nima sokca, ampak jaz sem rekla, da bo 3-1, je pa 2-0 za Francijo, ne, bilo, oziroma okay. Je, kar pomeni, ja, za dva gola so zmagali. Imela sem prav, v bistvu, na nek način, ne?
0: Ma, imela si prav, sej v temu, mislim, da ni bilo dvoma. Pri ne, meni ni bilo toliko za stavo, ampak je bilo bolj, da sem navijala, ne, ja. za Maroko. Veš pa približno, kaj se ima za zgoditi na taki tekmi. Tako da, ja, okej, okay. Sokec dobiš, nimaš ga zaradi tega, ker nisem včeraj uspela preskusiti te moje nove mašince.
1: Nobenega problema. A kaj pa danes? Španija, Belgija, ha?
0: Španija, Belgija, kaj?
1: Španija, seveda.
0: Čakaj, ti si pripeljala danes sodelavca.
1: Ja, moj tor, kuža je z mano.
0: A boš z njim ugotavljala, kdo
1: ne, bo? Ne bom, ko vem, da bo Španija, ne rabam jaz pomoči.
0: A res, kar veš?
1: Vem, Španija.
0: Tlele je pa že malo...
1: En gol razlike, boš videla.
0: Res?
1: Believe me.
0: Okej, okay, kjer je nogometaš, ki ti všeč pri Španiji?
1: Nekoč je bil Jose Fernando Torres Sanz. Zdaj ga že nekaj let
0: časa
1: več
0: ni. Časa ni, okej, okay, ja. No, zdaj, zdaj.
1: Ne, nimam nobenega priljubljenega.
0: Dobro, okej. Okay. Nič, kaj. Jaz sem tudi za Španijo, zato ker po defaultu navijam za Špance.
1: Jaz sem sanjala 14 dni nazaj, da bo Španija prvak, oziroma da bo zmagala to prvenstvo.
0: Okay.
1: Ne navijam za nje, ampak ej, vedno bolj mi je všeč ta ideja, da kva pa, če sem jaz prav sanjala.
0: In bomo pol imeli babo Sanjo.
1: Tako.
0: Ok, pa Sanja, tista, ki bo na naslednjem mundialu seveda šlogala.
1: Tako, služila velike denarje.
0: Yes. Hvala, Sanja. Lep teden je bil družiti se s tabo, tlele ob predaji. Morda še kdaj?
1: Absolutno.
0: Lepo se imej in uživaj. Čau.
1: Čau.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Petek po ribje, šupturarira.
6: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Kohezijsko ministrstvo ima ponovem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu Siti bo v prvi fazi delovalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bližje kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Ministrstvo bo ob tem ostalo navzoče tudi v Ljubljani in Štanjelu. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v novo mesto. V požaru na jugu Španije pa je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Ogenj je zajel zaselek Bedar v pokrajini Almerija, kjer se z njim borijo okoli 150 gasilcev. Nekatera trupla so našli v vozilih, ki jih je ujel ogenj. Po pričevanju prič naj bi požar sprožil podrdeno vod. Ogenj se je hitro razširil zaradi vročinskega vala, ki je jug Španije ogrel tudi do 40 stopinj. Podobni požari divjajo tudi na Portugalskem in v Franciji.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ponekod pa lahko zapiha tudi jugozahodni veter. Kar se tiče temperatur, danes najvišje do 32 stopinj.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, že imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Radar na razkrižju pri Ljutomeru čaka pri Tržnici, potem na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje, meri z Brda proti Viču, omejitev tam je 80 km na uro. Še enega imamo v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom smer Brezovica in pa Citroen Berlingo v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v delovni zapori smer Center. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
7: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
17: Sanja Brezočnik.
18: Na Radio 1, 80.
15: Petek je in danes ne rabimo velikih besed. Vi samo uživajte, začenjamo z osvežitvijo.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

Veter sprememb je odpihal še eno glasbeno klasiko, mi pa nadaljujemo z nostalgičnim potovanjem v konec 80-ih. Jason Donovan je bil takrat eden največjih pop idolov, Too Many Broken Hearts pa je postala njegova največja uspešnica v Evropi. Uživajte!

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super.
4: Dolfi.si.
6: Pisa, da te kap.
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans pika si.
13: Pred nami je dokaj sončen petek. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, sicer pa temperature danes vse do 32 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prometna nesreča ovira promet na cesti Dornava Ptuj pred nadvozom, še vedno pa nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Ravbr Komanda in pa na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
18: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Radio 1.80
21: in Sanja Brezočnik.
13: Leto 83 je prineslo eno najbolj optimističnih pop uspešnic, Matt Wilder in pa Break My Stride. To je v bistvu sporočilo, je taka preprosta misel. Ne glede na ovire, nikoli ne smemo dovoliti, da nas kar kol ustavi. Pesem je danes v bistvu lahko rečemo klasika dobre volje.

10:43 minut je ura, Sanja Brezočnik, sem vaša petkova družba. In ker je petek, je treba zrihtati temu primerno zabavo, ne? Ker je poletje, jaz predlagam kar fajno osvežitev v termah Paradiso. Jaz sem karte, nekomu bom danes podelila 2 celodnevni karti. Če si jih želite, samo SMS na 030 200 500. Nagrajenca pokličem zelo kmalu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
2: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja bo odvisna od posameznega delovnega mesta. Najnižji dvig znaša 70 € bruto, nekateri pa bodo prejeli tudi več. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Prehod na nove plače bo sicer potekal postopoma vse do začetka leta 2028. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko umetna inteligenca izdela nove slike po vzoru vašega javnega profila. Če vam to ni všeč, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Pred nami je sončen petek, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo zapihal tudi jugozahodni veter, sicer pa temperature od 28 pa vse do 32 stopinj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno divjad teka po vozišču na dolenjski avtocesti A2 smer Krško pri priključku Novo mesto Zahod. Potem nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Ravor Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper ter Lucija Strunjan. Previdno tudi prosim, saj je kuža zašel na ljubljansko severno obvoznico H3 smer Kozarje pred razcepom Koseze. Radar en sam v presiki pri Ljutomeru čaka pri kapelici in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
8: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
11: Da bo dopoldne še bolj sončno, si zdaj privoščimo nalezljivo melodijo, prepoznavne harmonije in pa en brž časom pop, ki v bistvu nikoli ne gre iz moja.

Zanimivo je, da Radio Gaga ni samo uspešnica skupine Queen, ampak tudi pesem, ki je v marsikomu znova prebudila ljubezen do radija. Freddie Mercury in druščina so z njo pokazali, da glasba ni sam nekaj, kar poslušamo, ampak nekaj, kar doživljamo skupaj. Zdaj pa še ena prečasna klasika, Lionel Richie, Say You, Say Me. Z njo je osvojil svet, filmske kritike in glasbene lestvice. Predvsem pa poslušalce.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15×9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
6: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
7: Petek po ribje, šupturarira.
8: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Ja, takole, petek je in dokaj sončno bo skozi celoten dan. Predvsem nad hribovitimi kraji pa lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo zapihal tudi jugozahodni veter, toliko da nas malo ohladi. Temperature danes namreč kar do 32 stopinj.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprti imamo predor Dekani na primorski avtocesti proti Ljubljani zaradi previsokega tovornega vozila. Še vedno tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Ravber Komanda. Pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Radar en sam še vedno čaka v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul služba.
15: In Sanja Brezočnik.
16: Na Radiu 1 80.
10: Obstajajo pesmi, ki nikoli ne zgubijo svoje moči. Ko zazvenijo prvi toni, se za trenutek ostavi čas in spomini pridejo na plano sami od sebe. Ena tašnih je tudi tale naslednja. Jennifer Rush, The Power of Love.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

Dobar dan, želim Slovenija. Petek je danes in na Radio 81 ga bomo nekomu še polepšali z XXL piščancem za 4 osebe v gostilni Maček. Če se vam ga lušta, pa se vam ga ne da pripravljati doma, hitro zdelje SMS na 030 200 500. Bomo zrihtali vse.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Poslanci bodo danes znova odločali o dveh parlamentarnih preiskavah. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank in medijev. Gre za drugi poskus, saj konec junija izredna seja ni uspela, ker poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Medtem se suša po Sloveniji še stopnjuje. Agencija za okolje poroča, da so izjemno sušne razmere že v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi na Kočevskem in na obali. Zaradi pomankanja dežja ter visokih temperatur se tla hitro izsušujejo. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo vroče in sončno vreme, posamezne plohe ob koncu tedna pa razmer po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Pred nami je dokaj sončen petek, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, lahko tudi zapiha nekaj jugozahodnega vetra, toliko, da nas malo osveži. Temperature danes namreč od 28 pa vse do 32 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprti imamo vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. In pa še vedno nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na izteku Višnjegorskega klanca. Potem na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Dekani in pa med razdrtim ter počivališčem Rauber Komanda. Na Štajerski avtocesti zastoji obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Radarja 2, prvi modr Berlingo na Trzinski obvoznici, čaka nas proti obnove, meri proti Črnučam, še eden pa čaka pri odcepu za Rakov Škocjan na standardni lokaciji, sporočate. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
14: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Radio 1, 80.
8: In tvoja najboljša družba.
15: Tanja Brezovš.
12: Ljubezen je bila vedno na vdih za največje glasbene uspešnice. Včasih srečna, kdaj drugič pa nekoliko manj. Zdaj naslednja skladba govori prav o iskanju dobrega srca in zaupanja v odnosih. Fergal Sharkey je z njo svoji vrhove lestvic po vsej Evropi, poslušalci pa se k njej vedno znova radi vračamo.

Točno 18 minut čez 12. ura in ko govorimo o glasbenih povratkih, pridemo tudi do Cher, ki je ena najboljših zgodb po pop glasbi. Po uspešni filmski karieri se leta 87 vrnila na vrhove lestvic s tole. I found someone.

Radio 1 80. Poleti.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars.

0: Ljubljana Vic.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijazni postrižbi i veliki terasi u sinci zigrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo zapihal jugozhodni veter, kar je dobro, ker temperature danes bodo kar visoke, do 32 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. Radar na Stojalu, v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, potem v Gorici pri Moravčah meri v obe smeri in pa policijska kontrola pri odcepu za Rakovškocjan. To je to, srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Kul družba!
16: Kul služba!
15: In Sanja Brezošnik!
17: Na Radiu 1 80.
8: Nekatere balade ne potrebujejo posebne predstavitve. Dovolj je nekaj prvih tonov in že vemo, da prihaja nekaj posebnega. Hearts of Tole, Alone.

Radio Ena 80. Poleti.

0: poletno osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Valentina, prosim.
3: Živjo, Sanja Brezočnik, tukaj je Radio 180. Kako ste?
2: O, dobar dan. Evo redu, hvala, v službi.
3: V službi, kakšni so kaj čez vikend plani?
2: Ja, da gremo nekam na kopanje.
3: Nekam na kopanje.
2: V paradizo.
3: V paradizo. Jaz sem skličal zato, ker imam za vas dve celodnevni karti za tam v paradizo.
2: Ja, najlepši hvala, tako sem imela občutek, da bom dobila.
3: No, evo, občutek vas ni varal.
2: Ja, najlepši hvala.
3: Malenkost.
2: Res ste me presenetili.
3: No, me zelo veseliš.
2: Hvala vam, ja.
3: Lep vikend želim, čao.
2: Enako, hvala, adio, čao.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
4: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15×9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: Petek po ribje, šupturarira.
9: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
10: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Neznani klicatelji vse pogosteje ciljajo na vaše prihranke. Policija in banke opozarjajo na porast telefonskih in spletnih prevar. Goljufi se predstavljajo kot bančni uslužbenci ali predstavniki različnih ustanov ter ljudi prepričajo, da razkrijejo podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Tako lahko izpraznijo bančni račun ali celo najamejo kredit v imenu žrtve. Pristojni svetujejo, da ne delite osebnih podatkov, PIN kod ali gesel in ob sumljivem klicu pogovor takoj prekinete. In za konec še v Južno Korejo, kjer pa je direktor manjše hranilnice iz sefa postopoma odnesel okoli 45 000 €. Namesto pravih bankovcev je v sefu puščal otroški denar z narisanimi račkami, zato prevare nekaj časa ni opazil nihče. No, ko so jo le odkrili, so direktorja odpustili, škoda pa je bila po navedbah hranilnice povrnjena. Očitno tudi najbolj domiselna zamenjava ne zdrži bančnega pregleda.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, tudi nekaj jugozahodnega vetra bo zapihalo, da nas malo ohladi, temperature danes namreč vse do 32. Vikend, ki je pred nami, bo zelo podoben, tudi jutri bo sončno in vroče, sicer pa predvsem popodne, no, pa pričakujemo krajevne plohe in pa nevihte, te se lahko nadaljuje tudi v noč na nedeljo, ampak sladilo se pa nekaj precej tudi ne bo, no, 30, cel vikend.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in tudi proti Kopru med Ravber komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmari Koper, Lucija Strunjan, Celje Laško na Polulah in pa Lesce. Bled. Sicer pa še eno obvestilo, danes in jutri med 6. uro zvečer in 5. Zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta, Celje, Zidani most, torej skozi Laško, bodo tam obozi sicer urejeni in označeni, ampak tako da veste, če boste v tistih koncih, zakaj se gre. Radar na stojalu, ta je danes v Goriči vasi pri Ribnici, čaka pri Vrtnariji. Še enega pa ste opazili v Gorici pri Moravčah, ta pa meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
7: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
11: Sanja Brezočnik.
6: Na Radio 1, 80.
14: Ja, čeprav je bila zapeta v nemščini, pa je non-noncih Luftballons postala svetovni hit in dokazala, da dobra glasba v bistvu sploh ne pozna jezikovnih meja. Tole je Nena. Nena.

Boys, boys, boys. Sabrina je bila tole in skladba Boys. Seveda, za neki minut nas je odpeljala na sončne plaže, brezskrbne počitnice in pa plesni utrip 80-ih. Zdaj le pa sledi popolnoma drugačno glasbeno doživetje, lahko rečemo, ker tale hit je doživetje. Prince je leta 84 z hitom Purple Rain ustvaril skladbo, ki je prerasla okvire popa in roka in postala ena največjih klasik moderne glasbe. Zanimivo je recimo to, da je bila sprva mišljena kot country pesem, ampak jo je potem Prince razvil po svoje in nastala je mojstrovina, ki je v bistvu postala tudi njegov zaščitni znak. Purple Rain je tole. I never meant to

0: Poletje na Radiu 1 80.
1: Svaku tvoju riječ

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990.

0: и Suzuki S-Cross же от 20 990 евро. Обишите Suzuki Center ASP Lesce и не скористите уруче цене возил Suzuki. Вабljeni!
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod lahko zapiha jugozahodni veter, toliko da nas malo ohladi, temperature danes namreč vse do 32 stopinj. Potem jutri bo sicer sončno, temperature približno 30-31, podobno kot danes, a popodne pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, a se pa lahko marsikje to zavleče tudi v noč na nedeljo. Ampak kljub temu se ne bo kaj dosti izhladilo, ker tudi v nedeljo pričakujemo do približno 30 stopinj.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Ja, na cestah previdno zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom in pa seveda nekaj zastojev na dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, pa tudi proti Kopru med Ravbr komando in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar in sam, Temen Kedi čaka v Černelavcih pri Murski Soboti pri Maximusu. To bi bilo zaenkrat vse, srečno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Zdan je
12: Sanja Brezočni.
11: Na Radio 1.
13: 80.
7: Pol dve je bila ura, petek je in ne pozabiti, čez par minut štartamo hitoteko, celo uro od dveh do treh bom vrtila hite, ki jih izberate vi, tako da kar pogumno SMS na nič 30 200 500.

0: kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Halo.
2: Živjo Marjan, Sanja Brezočnik, ja. Tukaj je Radio 180.
1: O, pozdravljena, kaj bo dobrega, razen mene pa tebe.
2: Ja, viste, kaj bo še dobrega? Poham ja. Piščan za 4 osebe pri mačku.
1: Odlično, maksimalno, to mi je pa toliko všeč, dopust na morju.
2: Ma bravo, Marjan, vidiš, to so besede, tako mi je všeč, ko lahko nekomu takole zelo lepo polepšam dan. Je nač, uživaj maksimalno pri mačku, vsi ostali, ki pa danes niste prišli na vrsto, pa ne, zato imamo še cel metr cajta, vsak dan podelim en od vas XXL piščanca za 4 osebe. Prijavite se lahko pa kadarkoli z SMS-om, maček na 030-200-500.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81-a
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81-a
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, Boši, in tudi Ula Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 000 €. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegal svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Ja, petek je danes, tako da jaz mislim, da nam je za vreme kratko malo vseeno, pa kljub temu sončno bo in lepo vroče, vse do 32 stopinj, tudi jutri, tudi v nedeljo. Sicer jutri popoldne in v noči na nedeljo bo deževalo, ploh in nevihte, ampak se ekstra kaj ne bo skladilo, ker bo potem tudi v nedeljo približno 30 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 €, Bayon že za 150 €, Kona že za 190 € in Tucson že za 230 € na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med Senožečami in Nanosom, tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Rauberkomande do Postojne. Sicer pa radar Temankedi danes v Černelavcih pri Murski Soboti pri Maksimusu čaka in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Pa srečno!
1: Hitoteka.
0: Na Radio 1 80.
13: Ja, takole le imamo. Petek je danes in vse do treh vrtim hite, ki jih izbirate vi. Martina pravi, da bi danes začeli kar za Billie Jean in meni se zdi to absolutno super idejo.

0: Diskoteka.
1: Tvoj hit.
2: Petek je danes in vse do treh vrtim hite, ki jih izberate vi. Alenka ima fantastičen predlog.
3: The Final Countdown. In to zato, ker se v njej skriva toliko ene iskrive, vikinške energije, ker se človek ne more upreti, ki še toliko počasno osebo spravi na noge pa v akcijo. Ne. Zaradi nje sem pravzaprav tudi postala fenica skupine Europe za celo življenje, ker so jo vrteli nenormalno takrat kar naprej na radijskih kanalih in se mi je usedla v ušesa in v dušo in ko sem slišala pol še ostale pesmi te iste skupine, sem vedela,

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 evro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
2: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja.

0: podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
1: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
2: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
4: Je takole, kar se tiče današnjega petka, bo sončno, temperature vse do 32 stopinj, potem jutri sicer sončno, vroče je do 31 popodne in pa po noči, v noči na nedeljo, pa pričakujemo nevihte plohe. Sicer nekaj ekstra skladilo ne bo, ker bo tudi v nedeljo zopet vroče.
5: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno. Buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno, zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani tudi zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Ravbrkomande do Postojne. Radar Kedi čaka v Novem mestu pri Vrtnariji v coni 30 in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
7: Tvoj hit na Radio 1 80.
2: Hitoteka.
4: O, ja, pol tri je že ura, mi hitimo naprej s hitoteko. Hiti, ki jih izbirate vi, vrtim jih vse do treh, še slabe pol urce. A za lepši skok v vikend, ne? In tukaj je že tudi Nušin predlog, ena taka romantična, da zmanifestiramo večer. Berlin in pa Take My Breath Away.

0: Tudi Monika bo danes pristavila svoj glasbeni predlog. Monika, kaj zavrtimo?
1: Solo porti. Ko mi čakam, da ga slišem?
0: Luisa Fernandez pa Peter Kent, ha?
1: Tako.
0: Tak. Ful je strastna, ni?
1: Meni je to, jaz kar umadlevam zraven.
0: A res? Ej, a imaš kakšne spomine na tale hit iz mladosti?
1: To niti ne, ampak meni vsa ta italijanska muzika mi to, težko najdem kakšno tako iz 80-ih, da mi ne bi sedla. Ta je pa svetovna.
0: Prav maniki, nekaj ima, da te potegne, tako prav vročico prižge, a je tako?
1: Ja, res, prav. Pozabam na vse, neham delati in samo živam takrat zraven.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1 euro in 99 centov. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Nemški forenziki so analizirali posnetke iz afere Black Cube in niso našli dokazov, da bi bili glasovi ali izjave ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Ocenjujejo, da so posnetki bolj verjetno pristni kot ponarejeni. Vendar opozarjajo, da niso imeli izvirnih posnetkov, zato ne vedo, kdaj in kje so nastali. Prav tako niso preverjali, ali so bili pogovori iztrgani iz konteksta. Prava filmska drama pa se je odvijala na letu družbe Ryanair iz Grčije proti Nemčiji. Med letom je namreč počilo okensko steklo, ko je državljana Srbije, ki je sedel ob oknu, potegnilo proti odprtini, a so ga žena in drugi potniki še pravočasno zadržali. Letalo se je nato vrnilo v Solun in varno pristalo. Vzrok incidenta pa še preiskujejo.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
16: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu Črni Kav. Prav tako zaradi okvare vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne, proti Kopru pa od Rauber komandi do Postojne. Zastoj še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami in še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar Kedi v Novem mestu pri Vrtnariji v coni 30, Siv Kedi pa v Orehovici pri Izlakah. Radar še v Križevcih pri Lovskem domu pa v Višnjah pri Colu. Srečno pot!
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
17: Lep pozdrav in lep popoldan, spoštovane in spoštovani, tole Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami v tem le petkovem popoldnevu. Vikend se začenja in mi gremo v rubriko 3 ob 3. Danes jo bomo začeli v bistvu slabo novico, žalostno novico. Včeraj nas je pretresla novica, da je umrla Bonnie Tyler, pevka rojena v Walesu, več let pa je delno živela tudi na Portugalskem, kjer je tudi umrla stara 75 let. Zaslovela je z uspešnico Total Eclipse of the Heart, imela je še pa ogromno enih velikih hitov. Sicer je umrla po zdravstvenem zapletu v bolnišnici. Še lani smo jo lahko videli na koncertu v avstrijskem Muzburgu, včeraj pa se je poslovila. Ja, pa dajmo slišati v skladbi Total Eclipse of the Heart.

Zdaj le gremo po rubriki 3 ob 3 v leto 1947. Na današnji dan je bil rojen ameriški trombonist in skladatelj Bruce Fowler. On je igral trombon za Franka Zappo. Bil je pa tudi zelo uspešen studijski izvajalec, snemal je z Ericom Claptonom, pa tudi z Rayem Charlesom. In mi se ga bomo spomnili pa ravno s Frankom Zappo in skladbo Bobby Brown.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do leta 1954, ko se je na današnji dan rodil Neil Tennant, pevec skupine Pet Shop Boys, ali pa bolje rečeno dueta Pet Shop Boys. On je najprej svojo kariero začel kot novinar, pa potem kot urednik glasbene revije Smash Hits, potem pa je začel prepevati. In a veste kaj, še vedno prepeva, še vedno je v zasedbi Pet Shop Boys in še vedno je na koncertnih odrih. Kapo dol, pr 72. Dajmo slišati Pet Shop Boys' West End Girls.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo, Champion.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
15: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
16: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora in na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici še proti dolenski med Rudnikom in Malencami. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mislinja-Slovengradec pri Dolžah. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, obvoz je po lokalni cesti Šentil pod Turjakom Dolže. Zaradi nesreče je promet oviran še v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključkom na južno obvoznico Rudnik. Radar Sivkedi je v Orehovici pri Izlakah, pa v Križevcih merijo pri Lovskem domu. Radar še v Savcih pri Svetem Tomažu nasproti avtobusu. Busne postaje, pa še v Višnjah pri Colu. Srečno pot!
18: Morje, pa prva ljubezen.
17: Radio 1 80.
19: Lep pozdrav in dober dan. Ste že dobili svojo poletno osvežitev? Če še niste, potem jaz res ne vem, kaj čakate. Kako do nje? Vam bom izdal po treh. Najprej pa Bobby Brown, Don't Worry Be Happy. Rod Stewart sledi skladbo Baby Jane in pa Cyndi Lauper, True Colors.

0: Like a rainbow.
1: Pozor, ljubitelji 80-ih.
2: Poletje 2026 bo.
1: A z Radijem 1 80-a tudi osvežujoče.
3: Živjo na Radio 180 v vročem poletju, ko vam ponujamo poletno osvežitev z dvema dnevnima kartama za kopanje v termah Paradiso Dobova pri Brežicah. Kaj treba narediti? Zelo težko je, res vam povem. Nič 3, nič 200, 500 SMS, ko treba poslati. Napisati poletno osvežitev, mogoče še vaše podatke ali pa napisati kje lepega zraven, spremljevalni tekst, ne? In to je to. Z majčkan sreče ste ravno vi žrebani in kot rečeno dobite dve dnevni karti za kopanje v poletni osvežitvi v termah Paradiso, kjer vas čakajo notranji in zunani termalni bazeni, prijetno kopalno vzdušje, prostor za popoln odklop, skratka. Mogoče še tole, ne, ko veliko vas reče, polet pa ne bom vozil, ne rabite. Železniška postaja oddaljena samo nekaj minut hoje stran. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah vas čakajo in hiter SMS-ka nič 3 nič 200 500.
4: Sicer pa, Suzana, jaz vas kličem zato, ker vas bom poslala še v Terme Paradiso. Tam sicer na bazenih supat na te mogel, ampak imajo pa tukaj eni drugi stvari, da bo stokrat boljš.
5: Bo pa kaj drugega, ja?
4: Tako. Absolutno, tudi savne imajo za super uživanje.
5: Super.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti z

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Kje si?
2: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
0: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
3: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
4: Oči, jaz bi delfina.
3: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
4: Ja, super!
3: Dolfi.si.
0: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Da te kap!
6: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Petek po ribje, šupturarira.
9: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
10: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o zadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes že drugi zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani od Razdrtega, ter proti Ljubljani še med Vrhniko in Dragomerom. Na dolenjski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici od Prda in na južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice in še na južni obvoznici proti Dolenski med Barjem in Malencami. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mislinja Slovengradec pri Dolžah. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, obvoz po lokalni cesti Šentil pod Turjakom Dolže. Zaradi nesreče promet oviran še v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Radar Sivkedi pa v Orehovici pri Zlakah in še eden meri v Savcih pri Svetem Tomažu nasproti avtobusne postaje. Srečno pot!
11: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
11: Radio 1.
0: 80.
17: Lep pozdrav in krasen popoldan. Mečkan, če 16. ura na Radio 80. ste, Igor pa vaša družba. Zdaj smo dovno dalje, pol pa mal pogledamo, kaj se kaj dogaja danes, kar se koncertov tiče.

Simple Minds, Live and Kicking, ko bomo mi malo pogledali, kaj se danes kaj dogaja. Festival Laško pivo in cvetje se je začel, tako da, če greste tja, pol itak veste, kdo nastopa, če ne, pa mogoče vas prepričam. Vlado Kreslin danes in Mali bogovi. Pa Shank Rock, Cherry Flavored, Willi Resnik, Ines Erbus, Jacksoni in pa legendarni Parni Valjak. Jutri, New Game Over, Helena Blagne. Pol Grem, Nika Zorjan in pa med drugim tudi mi dva. Oda res lušen izbor izvajalcev, no mi pa zdaj le z Parnim Valjkom nadaljujemo. Danes večer jih slišite v živo. Ugasi me.

0: sladka osvežitev za vroče dni. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje pa proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Brda, na ljubljanski južni obvoznici pa od Viča proti primorski do Brezovice in še na južni obvoznici proti Dolenski zastoj od Viča do Malenc. Po nesreči je zdaj ponovno odprta cesta Mislinja Sloven Gradec pri Dolžah, ostaja krajši zastoj. Še radar na Štajerski avtocesti merijo pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, potem še eden v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici. Srečno pot!
15: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
16: in uživaj poletje.
17: Čau, čau, lepo zdrav!

na Radio na 80-ta, Igor, vaša družba, ko se spomnimo, da imamo tudi glasbene želje. Tvoja 80-ta, nič 3, nič 200, 500, napisati, kaj vam je všeč, kaj bi radi slišali. In po treh že nekomu izpolni glasbeno željo. Zdaj pa Sapphire, I feel good.

0: Tvoja 80. Na Radiu 1 80.
1: Oj, lažujo, na vrsti tvoja glasbena želja v tvojih 80-ih. 03 nič 200 500 SMS, kaj si zaželite, pa čist na vas. Seveda mora biti pa iz 80-ih, to bi bil pa nekako že predpogoj. Danes sem zbral SMS-ko od Robija, ki pravi, da bi rad slišal Phila Collinsa v skladbi In the Air Tonight, da mu zelo veliko pomeni, pa tri pikice. Ok, ti veš, zakaj se gre in pesem je tukaj. Le. Phil Collins z nami, 03 nič 200 500.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državnem zboru se zapleta zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackcube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočanju opozicije, Robert Golob pa pravi, da se koalicija očitno boji preiskave. Prava drama pa na letu Ryanaira iz Soluna proti Minhnu. Po poročanju tujih medijev je med letom počilo okensko steklo, enega od potnikov pa naj bi močan zračni tok potegnil proti odprtini. Sopotniki so ga uspeli zadržati, letalo pa se je varno vrnilo v Solun. Potnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Na Floridi pa je eno večjih letališč dobilo novo ime po Donaldu Trumpu. Mednarodno letališče Palm Beach se bo po novem imenovalo President Donald J. Trump International Airport. Preimenovanje naj bi stalo okoli 5 milijonov evrov, odločitev pa je pričakovano razdelila ameriško javnost.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoje imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani od Studenca ter proti Ljubljani še mimo Vrhnike. Na štajerski avtocesti sta zastoja v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, potem še na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Brda proti Primorski do Brezovice in na južni proti Dolenski od Viča do Malenc. Cesta Mislinja Slovengradec pa je po nesreči pri Dolžah ponovno odprta. Še radar na štajerski avtocesti cesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru in radar še v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici. Srečno pot!
5: Mixtape poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
5: Radio 1.
0: 80.
10: Živjo, krasen popoldan, sem skupaj, Igor Kukovec z vami. Gremo mi po novicah nazaj glasbi. S Pink Floyd bomo nadaljevali. Tole uro odpira pesem Another Brick in the Wall, part 2.

Baltimora in Tarzan boj, ko gremo mi v leto 2016, na današnji dan pa se je skoraj da tragedija zgodila. Ameriškemu kitaristu Joeju Perryju, ki ga poznamo po delu skupino Aerosmith, pa tudi zasedbo Hollywood Vampires, je odpovedalo srce. Srčna kap ga je zadela medtem, ko je nastopal ravno zasedbo Hollywood Vampires v amfiteatru na Coney Islandu v Brooklynu v New Yorku. Že med prvo skladbo se je moral usest na bobne in ko so oni še vedno naprej igrali, on šel v zaodrje in tam se je zrušil, odpeljali so ga v bolnišnico in ga tudi rešili k sreči. Ne? Takrat 65-letnika so pokrpali, poštimali in zdaj še vedno nastopa. No, mogoče, ko že ravno govorimo o nastopanju, evo, Hollywood Vampires bodo 3. septembra letos nastopili tudi v Zagrebški areni. Če ste rekli ne, nastopa v Puljski areni, amfiteatru. V bistvu ne, prestavili so ga iz Puljske arene v Zagrebško areno zaradi tega, da bi lahko prodali več kart, kajti zanimanja je bilo več. Tako da boste lahko videli v živo Joe Perryja, Johnnyja Deppa, Alicea Cooperja in Tungata četrtega, kaj je že Tomija Henriksena, v živo v Zagrebu. Pa še ena dobra novica je, vstopnice so še na voljo. Aerosmith zdaj le zavrtim Love in an Elevator.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
8: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, promet je oviran na dolenski avtocesti proti Obrežju zaradi nesreče med predoroma Debelih rib in Mali vrh. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne in med Dragomerom in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenski avtocesti pa proti Obrežju od Malenc do predora Mali vrh. Na obalni hitri cesti pa je zastoj proti Izoli pred izvozom Koper Center. Pa radarji v Novem mestu so v Gotni vasi smer

0: Svetlika. Radar še na Izlakah pri Etiju, pa v Cankovi merijo pri Lovskem domu. Srečno pot!
1: Vroče kot poletje leta 88.
2: Radio 1 80.
3: Čudovi dan, draga družba, gremo mi z Whitney Houston zdajle dalje. One Moment in Time je pesem, ki jo slišimo v temle petkovem popodnevu, ko se vikend zares začenja. Pol kmalu pa tudi nekaj o Guns N' Roses. Kaj se je zgodilo s Slashem na današnji dan, oziroma kaj se mu je zgodilo? Kakšno v bistvu čast je doživel, vam izdam pa po treh.

Sunshine Reggae, taka lušna, poletna in laid back. Ko gremo mi v leto 2012, na današnji dan je bil pa Slash precej vesel kitarist skupine Guns N' Roses. Dobil je svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, torej na Hollywood Walk of Fame. Ceremonijo je vodil igralec Charlie Sheen, ki se je majčkem pošalil in je rekel, prikladno je, da je Slash dobil svojo zvezdo na tej isti cesti, na kateri bo Axl Rose nekega dne spal. Axlu verjetno to ni bilo najbolj všeč, še dobro, da ga ni bilo tam, če ne bi ga okoli kepe dvakrat. Mi pa seveda Gunse in Slasha slišimo v skladbi Sweet Child of Mine.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Začenja se
4: Parti 80.
3: Zagrni zavese,
4: umakni stol
3: in spremeni svojo dnevno sobo
4: v plesišče.
3: Parti 80.
5: Samo na Radio 1.
3: 80.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Kje si?
9: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
10: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
14: Zagrni zavese.
15: Umakni stol.
16: In spremeni svojo dnevno sobo.
17: V plesišče.
18: Parti 80.
19: Vsak videk in soboto.
20: Med 6 in 9 zvečer.
21: Samo na Radio 1.
22: 80.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi in veliki terasi u Sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Nix-event.si.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Na vrsti je
9: Parti 80.
10: Natoči si bankos.
11: Štokola.
12: Ali džus vodko.
13: In predi ples.
14: Na Parti 80.
15: Samo na Radio 1
16: 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party.

Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Entorozgel, dokazano od

0: Pravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Da te kap.
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Za naš parti.
7: Ne potrebuješ dekolteja.
8: Popolnega make-upa in želi frizur.
7: Lahko prideš tudi v pižami.
6: Parti 80.
7: Vsak videk in soboto.
6: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad. Pikasi.
1: Čas je za
2: Parti 80-ih.
3: Zagrni zavese.
1: Umakni stol.
4: In spremeni svojo dnevno sobo
1: v plesišče.
3: Parti 80-ih.
1: Samo na Radio 1.
3: 80-ih.

0: cesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Ej, a greva na parti z najboljšo

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-ta Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Lesk v očih,

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.